0: sin sisa. فرض که دیجی گون چه کرده لینه لگه اسی گوه دیجی گون چنده
1: خطرین دی
0: که این غلان دا ستاری ماسی سنی سیزون دی خیلی که دیا ستا هم کازنده تودا جوناس چی به تاهمی لگوزه من موتنه گوزی نه چی کارده از اون چی دی که کارنده تنلان دی کن سیگه چی میگوشی ات از اونه تاسنه تی کنگاندی ها خانی تی تولاو تی چی اونه تاسنه تی دیشی تا تی جنوانه تان دیگه لیسون دیگو که کنی چی گوانی هی تولی لاو تی خانی تی چی اونه تا カナクジゴレアチキジゴレディアセダフニチャセダフニチャゴズカンディワカランチャガティティカティティスワライタタガティチモコロディタケメチエネジゴディカティティダコテガライタカティティダノテカ 1960年代、中華時代の、かしほんでちゃ。あ、これはかこさたかのこんでこん。えっと、じゃあ、じゃあすごい。じゃあ、けん、ちょごてち。1947年に中国地、こうぜの、けんこんすごいラグインで。
2: 今日の我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は我々は
0: 听人大哥知道听，因为这些这家里找人的时候，你去问一次。